gangani ko ba ya yo me tero we we wan yi eh ke ni ko ba ya yen rangana ko ba ya yo ni ko no ko ni na ko

kene wilo kore ki me koyo me pur me odiko mau wilo kore ki ya wilo me kwalo ranga unir mono kwa koko me kwalo ranga mono je wote kwa mitwa pajo.

punya wewe yomu chuyanda. Wele punya dono yomu yakoba. Iwele punya wewe yomu chuyanda. Wele punya dono yomu chuyanda. Wansi mabandu wangu wili loko loko ikungu. Mwane yen wano do wele wele kumpuny. Ano punya wu wangu wili punya wabatina. Mwane yen wano do wele wele kumpuny. Nipunyu mewu wa meri unyum unyum didich. Kana mekono mwenye nuotia rayi doki bangwa. Wole wu nyoni aman kanyomu nyapotiri. Leja kuyelo koni dauri nyual tutwal. Pekos mungi uni urajo dankie. Olo kipi eni mago chao chupu mwon wot. Nipu me miri yore me yenye nyual keken. Sima jazi band wangi wui loka loki komwa. Mwani en wano di weru weri kompuny. Ano penye wu wangi wuni punye wu batina. Mwani en wano di weru weri kompuny. Nipunyu me uwa meri unyum unyum didich. Kana me kono moyo nuotia rayo doki bangwa. Ole wawo nyoni aman kanyomu nyapotiri. Hecha kuyelo koni.

me do na na na mi jo na shawa me do na adebe baragi ana be ade no ni ma to tu buru do ingia mi ade tam ni cho nyu ma to ma wor me ni wore yo de go be mo no mo ni ingia o mi wono o mi ade

Lord, give me that. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What this mean? Ni anari tini na pero anu akora wumi na mami arbenyanga. Eki na deruate wani umgod. Umi upela deruwa.

0: Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Yeah.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

mirro. Akani bi umu miya remi ananu mirro joni koma kariri ko woro rego turaba unwa pe. Angiri ko nuwa woro kabar inyoma wili. Akando bi umu miya remi ananu mirro. Akani bi umu moro ni ananu mirro joni koma kariri ko woro rego turaba unwa pe. Angiri ko nuwa woro kabar inyoma wili.

Kong dong udah kayak gini. Wurburi kuno wana nui piu nui wurbuene kare ko amore siri kinti. Wurubuta duong di kompi kanina jo abari ya yoti ni kora nuo pundi nu kwero puyu ko dong ni kwero na galego. Ukubani bira duong dini kune tamlingo araji boro banga donga binu konye ye. Kuringe uninga tadoku bira kuo banga dong maro ratual. Iini ngati beri ina dog ini geoto ya kuo. Ukubani bira duong dini kune tamlingo araji boro banga donga binu konye ye. Kuringe uninga tadoku bira kuo banga dong maro ratual. Iini ngati beri ina dog ini geoto ya kuo. Timi wao ya konoring mo bira tiku banga.

0: pui de juye to weka bagdogi ubangana pui de juye to bolla utuni kar me perado yin pinya utuni kar me perado pe pinya do ubana wiya lako go du ko ana wuro pono ba yin ne na do mi ala on mo apingo no ubana pui de juye to weka dong yo alle gidon kong dong ulegi gini uindin pe maka kemo Kinchabira kuba pundini Uweru legit Kiwata chala Kristo Tea chala pundini gire Pusha Pundini shoka kumu kone kura nuwa pilego Muluka puja kumu kone kura kube pilego Ubaka shwidu mkokara pepkare neno Agari kuni pin mumi leg duju da Roma Roma. Bar mo ya bina mumi legu no ngwa ti mugi ujo ane jo legu banga pango leg do me. Windi, we maka kemo. Windi lu shoka kumu kani kura no pi lego. Mulu kabuja kumu kani kura kobe pi lego. Uga aga chwe de uga kar pepare neno. Agari kuni pin mumi leg duju da Roma Roma. Kar mo ya bele mum legu no ngwa ti mu biyo yo ne yo le go banga ko ngo leg do me Vino le ra mo yo ti te gru me li ping era po ndini pero da ruate yera yera ne woru kiti Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam Ujuri yini yera wana yera ni pimiru wana poru una poru jyap Kana kelu nyinge imiso kwa rip Lago chwako joku ni wangra mukono Enu kena shuri pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera ranero te yeru miso mila nambu Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim Yoni yera yera wana yera ni pimiru wana poru una poru jyap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Lago chwako joku ni upi uramu kono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa no ena nena mitu tucho Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duong kwa megin Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duong kwa megin Entertainment ne yomu yejo
1: Radio. Radio.

0: Pod Radio. Iyong yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa mwako.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa. Ah,
0: Iti winyo o radio.